Wilde Pferde lad ik mig som en sund. Man vilde vette pære, kiel ik en der vat kan. Med vilde vette pære, driv ik vid hår. Alles Mölle blät, dort bitken Leben weg, die alles Mölle holt, stuf all man Gries oblecht, lecht.